0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 72 мегагерцу дежню.
1: Радіо з капсель.

0: talking, and we can talk about whatever.
1: Radio Capsule.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis
8: Kapsai.

0: Dedişim duyunu yüker suda işin yok. Dedişim tiyatro su alanda sper para. Radio stotis kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
6: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
7: Jūsų dėmesį rūpjūčio pirmosios horoskopai. Avinas, tikriausiai išgirsite nepelnytų priekaištų ar patirsite, kad pavyduoliai plaka jūsų liežuviais. Nepatartina reaguoti, dar neprotingiau būtų atsimokėti tuo pačiu. Jums šiandien reikia ramybės, poliso geriausiai visam vakarui, kur išvažiuoti. Jautis, būsite kupini geriausių norų, gaila ne visi jums atsakys tuo pačiu. Aplinkiniams gali atrodyti, kad per daug iš jų reikalaujate ar nenorite jų suprasti. Būtų protingiausia mažiau kreipti dėmesio į kitų nuotaikas. Dvyniai, šiandien visi suksis kaip pašėlę, neatsispirsite ir jūs bendrai nuotaikai. Derinsite įvairiausius reikalus, mėginsite realizuoti kilusius manimus. Suaktyvės ryšiai su kitais miestais ar užsieniu. Neatsisakykite pelningo pasiūlymo. Vėžys, šiandien būsite užversti darbais, neliks laiko nepapietauti. Galimi nesklandumai dėl technikos gedimo. Netliktų pareigų ar praeities klaidelių. Gavę neįprastą pasiūlymą, pasverkite visus už ir prieš. Bent vakare pasistengite palisėti ir atitrūkti nuo darbo reikalų. Liūtas, šiandien galimi nesutarimai su kolegomis ar partneriais dėl finansinių reikalų, dėl požiūrio į jūsų veiklą. Emocijas patartina tramdyti tik diplomatinėmis priemonėmis. Įmanoma pasiekti susitarimą. Šeimos nariai jūs šiandien palaikys besąlygiškai, bent tuo galite pasidžiaugti. Mergelė, žvaigždė sako, kad šiandien svarbu ne tik varžytis, kiek bendradarbiauti. Išgirskite kolegų žmonių, su kuriais jūs suves darbo reikalai nuomonę. Atsižvelkite į sakytus patarimus arba kritiką. Visa tai padės jums patobulėti, pasisemti idėjų. Svarstyklės. Stengitės nepasiduoti neigiamoms emocijoms, neįsivelkite į dviejų kolegų ar draugų ginčą. Norėdami gero, liksite kalti. Darbo reikalai užima vis daugiau jūsų laiko, ima braškėti jūsų šeimininiai santykiai. Skorpionas, apgalvokite kiekvieną savo žodį, kad neįsiveltumėte į beprasmį ginčą ir nesusigadintumėte santykių su draugu ar sutuoktiniu. Nekonfliktuokite su kaimynais. Gali būti, kad jau artimoje ateityje prireiks jų pagalbos. Šaulys, kiek sudėtinga bus susikaupti ir įdomiai tinkamai pateikti savo darbų rezultatus. Greičiausiai mėgstate kaupti medžiagą, kurios jums nebereikės. Apkraunate kompiuterį ir savo galvą. Sėkmė ir atsitiktinumai šiandien per daug nesikliaukite. Ožiaragis, tegu kritika paskatina apmąstyti savo veiksmus, galbūt ne viską darėte tinkamai, galbūt galėjote nuveikti daugiau. Šiandien iškils į paviršių ilgą laiką ignoruotos problemos. Nemanykite, kad jos neįsprendžiamos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys, būsite įžvalgus, pastebėsite tai, ko nepastebės kiti. Nepamirškite prasmingai pasinaudoti savo pastabumu. Jokių būdų neregskite intrigų, stengitės įveikti pavydą. Užuot puoselėję planus iškilti lipant per kitų galvas, pasistengite pademonstruoti savo stipriasias puses.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
5: Istorijos faktai rugpjūčio 1-ąją. 1252-aisiais Kuršo vyskupas pasirašė Klaipėdos pilies steigimo aktą. 1498-aisiais Kristupas Kolumbas išsilaipino Amerikos žemynę, tačiau manydamas, kad tai sala pavadino šią vietovę Isla Santa, tai yra šventaja sala. 1774-aisiais Didžiosios Britanijos ministras ir chemikas Džozefas Pristlis atrado dujas, kurias pavadino deflogistikuotų oro, tai buvo deguonis. 1778-aisiais Vokietijos Hamburgo mieste atidarytas pirmasis pasaulyje taupomasis bankas. 1793-aisiais Prancūzija pirmoji pasaulyje įvedė metrinę vienetų sistemą, tai buvo Prancūzijos revoliucijos rezultatas. 1876-aisiais Koloradas tapo 38-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1914-aisiais pirmojo pasaulinio karo pradžioje Vokietija paskelbė karą Rusijai. 1922-aisiais steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciją. 1936-aisiais Berlyne Adolfas Hitleris atidarė olimpinės žaidynes. 1981-aisiais debiutavo muzikinis kanalas MTV. Nuo 2008-aisiais įvyko pilnas saulės užtemimas.

0: Radio Skapse.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metu gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 1-ąją. 2001-aisiais Niujorke specialiu koncertu buvo atšvestas muzikinės televizijos MTV 20-metis. Renginyje dalyvavo Mariah Carey, Depeche Mode, Aerosmith, Bon Jovi ir kiti. Renginio metu savo hitų rinkinį atliko Run DMC, Salt and Pepper, Busta Rhymes ir Puff Daddy's. Taip pat jubiliejuje dalyvavo originalus MTV VJ'ai, dirbė televizijoje nuo jos įsikūrimo.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin is the Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metu gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lismarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Muzikinė data Rūpjūčio 1-ąją. 1963-aisiais gimė reperis Artis Ivija. Tai yra hito Gangsta's Paradise atlikėjas Kūrio. Jis savo muzikinę ir kino karjerą pradėjo gana vėlai, sulaukęs 30-ties, nes iki tol dirbo gaisrininku. Jo atliktas filmo Pavojingi protai garso takelis Gangsta's Paradise pasaulyje buvo parduotas net 7 milijonų kopijų tiražu. Iš viso Kūrio įrašė dar kelias populiarias dainas, laimėjo Grammy ir nusifilmavo tokiose juostose, kaip Batmanas ir Robinas, bei Teisingumo diena.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Taip, radio stotis Kapsai.

0: radio stotis Kapsai. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 1-ąją. 1779-aisiais gimė Francis Scottas Keyes, Jungtinių Amerikos valstijų advokatas ir poetas, parašęs nacionalinio himno žodžius. 1819-aisiais gimė amerikiečių rašytas Hermanas Melvilis, romano Mobis Dikas autorius. 1936-aisiais gimė madų dizaineris Yves Saint Laurentas. 1942-aisiais gimė Jerry Garcia, grupės The Grateful Dead gitaristas. 1945-aisiais gimė muzikantas Richardas Wrightas iš Pink Floyd. 1959-aisiais gimė Joe Elliotas, grupės Def Leppard vokalistas. 1963-aisiais gimė reperis Coolio. Nuo 1981-aisiais gimė Ashley Parker iš O-Town.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.
5: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį rugpjūčio pirmosios horoskopai. Avinas, tikriausiai išgirsite nepelnytų priekaištų ar patirsite, kad pavyduoliai plaka jūsų liežuviais. Nepatartina reaguoti, dar neprotingiau būtų atsimokėti tuo pačiu. Jums šiandien reikia ramybės, poilsio geriausiai visam vakarui, kur išvažiuoti. Jautis, būsite kupini geriausių norų, gaila ne visi jums atsakys tuo pačiu. Aplinkiniams gali atrodyti, kad per daug iš jų reikalaujate ar nenorite jų suprasti. Būtų protingiausia mažiau kreipti dėmesio į kitų nuotaikas. Dvyniai, šiandien visi suksis kaip pašėlę, neatsispirsite ir jūs bendrai nuotaikai. Derinsite įvairiausius reikalus, mėginsite realizuoti kilusius manimus. Suaktyvės ryšiai su kitais miestais ar užsieniu. Neatsisakykite pelningo pasiūlymo. Vėžys, šiandien būsite užversti darbais, neliks laiko nepapietauti. Galimi nesklandumai dėl technikos gedimo. Netliktų pareigų ar praeities klaidelių. Gavę neįprastą pasiūlymą, pasverkite visus už ir prieš. Bent vakare pasistengite palisėti ir atitrūkti nuo darbo reikalų. Liūtas, šiandien galimi nesutarimai su kolegomis ar partneriais dėl finansinių reikalų, dėl požiūrio į jūsų veiklą. Emocijas patartina tramdyti tik diplomatinėmis priemonėmis. Įmanoma pasiekti susitarimą. Šeimos nariai jūs šiandien palaikys besąlygiškai, bent tuo galite pasidžiaugti. Mergelė, žvaigždė sako, kad šiandien svarbu ne tik varžytis, kiek bendradarbiauti. Išgirskite kolegų žmonių, su kuriais jūs suves darbo reikalai nuomonę. Atsižvelkite į sakytus patarimus arba kritiką. Visa tai padės jums patobulėti, pasisemti idėjų. Svarstyklės. Stengitės nepasiduoti neigiamoms emocijoms, neįsivelkite į dviejų kolegų ar draugų ginčą. Norėdami gero, liksite kalti. Darbo reikalai užima vis daugiau jūsų laiko, ima braškėti jūsų šeimininiai santykiai. Skorpionas, apgalvokite kiekvieną savo žodį, kad neįsiveltumėte į beprasmį ginčą ir nesusigadintumėte santykių su draugu ar sutuoktiniu. Nekonfliktuokite su kaimynais. Gali būti, kad jau artimoje ateityje prireiks jų pagalbos. Šaulys, kiek sudėtinga bus susikaupti ir įdomiai tinkamai pateikti savo darbų rezultatus. Greičiausiai mėgstate kaupti medžiagą, kurios jums nebereikės. Apkraunote kompiuterį ir savo galvą. Sėkmė ir atsitiktinumai šiandien per daug nesikliaukite. Ožiaragis, tegu kritika paskatina apmąstyti savo veiksmus, galbūt ne viską darėte tinkamai, galbūt galėjote nuveikti daugiau. Šiandien iškils į paviršių ilgą laiką ignoruotos problemos. Nemanykite, kad jos neįsprendžiamos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys, būsite išvalgus, pastebėsite tai, ko nepastebės kiti. Nepamirškite prasmingai pasinaudoti savo pastabumu. Jokių būdų neregskite intrigų, stengitės įveikti pavydą. Užuot puoselė planus iškilti lipant per kitų galvas, pasistengite pademonstruoti savo stipriasias pusės.

0: reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai.

0: Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
2: Radijo archyvai.
3: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie radijo archyvų rubrikos. Šiandien čia 2023 ir 31 metų savaitė. Būtent praėjusiais metais mūsų eteryje debiutavo Komodo kartu su Howard D. ir Beautiful Girl.

0: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliamės į 2002 metus. Na ir nors galima būtų turbūt sakyti 2002-2004, netrukus suprasit kodėl. Mes šiandien keliaujam prie anglų roko grupės Embrace darbo Gravity, kuris buvo išleistas kaip pagrindinis singlas iš jų 4 studinio albumo Out of Nothing 2004 metais. Coldplay parašyta daina pirmą kartą buvo atlikta gyvai Coldplay 2002 metais. Na ir galiausiai Coldplay lyderis Krisas Martinas atidavė dainą Embrace, nors turbūt, kad, na, kokios buvo to priežastys, niekas ir nežino labai tiksliai. Gravity buvo išleistas Jungtinėje karalystėje 2004 metų rugpjūčio 30 dieną. Vėliau jis užėmė Jungtinės karalystės singlų sąraše 7 vietą, o 2019 metais spalį pelnė Britanijos fonografijos pramonės sidabro pardavimo sertifikatą. Na ir kalbant apie šį kūrinį, nežinau, ar tikrai jūs jį puikiai žinot, bet kad esat girdėję, kažkaip net nebejoju. Pasiklausom.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metu gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Radio stotis
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Radio archyvai.
4: Pats metas sužinoti, kasgi 2018 metais 31 metų savaitę debiutavo mūsų etryje. O tai buvo Enrique Iglesias kartu su Matoma ir I Don't Dance. Yeah. Yeah.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lismarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių roko grupe Bon Jovi ir jų darbu Have a Nice Day. Parašė, sukūrė ir produsavo šią dainą John Bon Jovi, Richie Sambora ir John Shanks. Na ir Have a Nice Day buvo pirmasis singlas išleistas iš 2005 metų grupės to paties pavadinimo albumo. Na ir daina tikrai labai buvo girta, sulaukė teigiamo kritikų įvertinimo, kai kurie labai gyrė dainos aranžuotę ir pačią žinutę. Na ir... Ir palankiai ir nepalankiai buvo vertinami su ankstesniu grupės hitu It's My Life. Kalbant apie sėkmę šio kūrinio, tai Have a Nice Day buvo išleistas radio stotims 2005 metų rugpjūčio 8 dieną, kaip fizinis skaitmeninis singlas jau pasiekė dienos šviesą rugpjūčio 30. Na ir jis pateko į geriausių dešimtuką 11 skirtingų šalių, 5 iš jų pasirodė metų pabaigos topuose ir Billboard Hot 100 jungtinėse valstijose užėmė tik tai 53 vietą. Bet štai šešta vieta buvo Adults pop dainų sąraše ir 38 vieta tiek ir pop šimtuke, tiek ir mainstream rock topuose. Na ir Europos karštųjų hitų šimtuke buvo užimta šeštoji vieta ir Have a Nice Day buvo sertifikuotas auksu tiek JAV, tiek Australijoje. Tai reiškia didesnį negu 500 000 vienetų pardavimą. Na ir... Aišku, buvo nekart atlikta šitas kūrinys ir gyvai, lygiai taip pat buvo įtrauktas ir į didžiausių hitų albumą. Ir manau, kad šį kūrinį, kai išgirsit, aš irgi kažkaip iš pradžių galvoju, ar čia tikrai ta daina, apie kurią aš galvoju, kai išgirsit, suprasit, kad ją puikiai žinot.

0: Tuesday.
1: Reklama.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Muzika visą parą.
8: 120 MHz dažnių.
9: Radio stotis Kapsai.
10: Orų prognozė.
11: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Radio hitas.
1: 2020. Josh 685 and Jason Derulo. Savage Love.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: Keliaujam dar šiek tiek laiku. 2020-ieji radio archyvuose šį kartą ir tais metais, 31-ąją tų metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jason Derulo darbas Take Dancing.

0: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
1: Tai radijos stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2015. Years and Years. Shine.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 4400.

0: 99. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Dar šiek tiek kviečiu jūs visus pakeliauti laiku. Šį kartą radio archyvuose 2019 mes pasitinkam. Ir būtent tais metais, 31 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sigma darbas Dilema.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliaujame į 2002 metus kartu su amerikiečių dainininke Kelly Rowland ir jos darbu Stole. Daina pati buvo parašyta debiutiniam Rowland soliniam albumui Simply Deep, kuris ir buvo išleistas mano minėtais 2002 metais. Su tokiu labai labai švelniu roko atspalviu daina ir ji po dilemos paties turbūt populiariausio hito visame pasaulyje kartu su reperiu Nelly buvo išleistas kaip jos oficialus debiutinis solinis singlas, na ir pagrindinis albumo singlas dienos šviesą išvydo 2002 rugsėjo 9. Daina iš pradžių suskaldė kritikus, vieni pagyrė pačią dainą, ar ne, patį tokį žinutę, gal patį pranešimą, kurį transliuoja daina. Aišku, buvo labai girtas ir Rowland vokalas. Taip pat jos norą atitrūkti labai gyrė kritikai nuo Destiny's Child R&B garsų. O štai kiti kritikavo muzikinę kryptį, laikė tokiu neįprastu jos pasirinkimu. Tačiau komercinė sėkmė sulaukusi Stole pateko į 20-ką daugumoje topų, kuriuose pasirodė, na ir pasiekė geriausiųjų penketuką Australijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėje Karalystėje, kuri iki šiol yra vienas populiariausių jos solo singlų. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 sąraše daina pasiekė 27-ąją poziciją.

0: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamo sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2013. One Direction. Best song ever.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

0: radio archyvai.
1: Noriu pristatyti jums dar vieną nuostabų darbą, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 31 metų savaitę. O čia lietuviškas kūrinys, kurį labai smagu matyti, tai Paulina ir Vaidas įsimylėjau. Aš nepakenčiu.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: 92,2 МГц дежньо.
1: Радіо Скапси.
2: Auksinis hitas.
3: Dutūkstančiai dvidešimtieji. Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me.

0: radio archyvai.
1: Keliaujam toliau į 2022 metus ir būtent 30

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2003 metus kartu su anglų dainininke Jamelia ir jos daina Thank You. Daina parašė pati atlikėja Peteris Bikeris ir Karstenas Saušok Šekas, na, o gamybai vadovavo ir pastarieji. Du, na, o daina buvo pasirinkta kaip trečiasis singlas iš antrojo Jamelios studinio albumo Thank You, kuris išleistas 2003 metais. Na ir aišku, kaip ir turbūt didžioji dalis dainų, Thank You irgi lygiai taip pat kalba apie santykius. Ir 2004 metais, vasario 23 dieną, Jungtinėje karalystėje buvo išleistas Thank You, ir tapo iki šiol didžiausių Jamelios singlų Jungtinėje karalystėje. Ten užėmė antrąją vietą ir praleido net 14 savaičių Jungtinės karalystės singlų sąraše. Na, o daina taip pat buvo sėkminga ir Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Suomijoje bei Airijoje. Visose keturiose šalyse jį pateko į geriausių 20. Na, o Prancūzijoje daina buvo išleista kaip duetas su prancūzų atlikėja Singula ir užėmė 30 vietą Prancūzijos singlų top

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Orų prognozė.
9: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metu gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Mama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2020. Da Baby featuring Roddy Ricch. Rockstar.
6: I pull up like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Step in the kitchen. Let's go.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Radijo archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku. Rubrikoje Radijo archyvai ir čia šį kartą 2021 ir 31 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Camila Cabello, Don't Go Yet. Oh, my love.

0: 22 МГц ученю, 2005 свал на Спервара. Радио Стотис Капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis markiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2022. Harry Styles, As It Was.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Радиоархивы.
1: Radio archyvuose visada labai smagu yra pasižiūrėti, prie kokių kūrinių mes vis sugrįžtam ir nepaisant to, kad galbūt ir visai neseniai jis ir skambėjo mūsų etryje, bet jau galbūt šiek tiek ir primiršom, taip pat laikas pasižvalgyti po praėjusiuosius metus 2023. Taip, būtent apie juos mes kalbėsim. Radio archyvuose šį kartą jums noriu pristatyti kūrinį, kuris debiutavo 31 metų savaitę mūsų etryje ir tai Calvin Harris kartu su Sam Smith, Desire.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras šiandien mes su jumis keliaujame su Sugar Babes merginomis, tai britų merginų grupė ir jų kūrinių Round Around. Na ir dainą parašė grupės narės Mutia Buena, Keisha Buchanan ir Heidi Range. Taip pat prisidėjo ir Miranda Cooper, Brianas Higginsas ir Timas Powellas. Na ir pati daina yra iš antrojo grupės studinio albumo Angels with Dirty Faces ir 2002 metų. Po pasirodymo 2002 metais rugpjūčio 12 dieną Round Round užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše ir tapo antruoju grupės singlų šalies viduje. 2022 metais rugpjūčio mėnesį Britanijos fonografijos pramonė jį sertifikavo auksu. Na ir Round Round taip pat pateko į dešimtuką geriausiųjų Austrijoje, Airijoje, Italijoje bei Naujojoje Zelandijoje ir aišku daugelyje kitų šalių. Na, o 2003 metais jis tapo ir pirmuoju grupės singlų patekusiu į topus Jungtinėse Amerikos valstijose. Billboard Dance singlų tope užėmė 7-ąją vietą. Na, o mes tą kūrinį manau, kad puikiai žinom, tai ir keliaujam jo pasiklausyti čia Sugar Babes ir Round Round.

0: 92,2 МГц у Дежньо.
1: Радіо з капсель.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2014. John Legend, All of Me.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Na ir toliau keliaujam tiesiai prie radio archyvų rubrikos. 2020-ieji 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Maroon 5, Nobody's Love.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kaksai.

0: 2,2 МГц радио, 2005 на Сбербара. Радио Стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Осталась она.
1: Радио Статус Капсель.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį šalyje daugelį rajonų trumpi lietus, griaudės perkūnija, galima kruša, vėjas nepastovios krypties, 50 perkūnijos metų gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 22-26 laipsniai šilumos.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radijos stotis Kapsai.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Radio stotis Kapsai. Mano top 40.
2: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 29-oje vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
4: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
5: Radio stotis.
6: Kapsai.
5: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Reklama.
4: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
5: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Reklama.
6: Rūpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rūpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
7: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Show on.
1: Šimtų ir 200 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.